diavolo geistig via. Qua per diserta loca, qua per diserta loca. Terre te solitudo, terre nobis rubes, omne arbusto, insidias timeo. Eus, eus, eus.